0: صاحب ته صاحب نه کسي څه قصه دي کوي ولا کبه دغه باندې پوښو. سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام زه اری شایم د ګندر نه. مونږ پکې ضرور مونږ چې پروډکټ نه مونږ چې ضروري پروډکټ راوړی دي ها خو مونږ ته هیر کلر پکار دي خو مونږ شپک پروډکټ راوړی هیر کلر راته پکار دي. پرګرام نه بعد کې ته یو نوم درلیکم دی خپل هغه پروډکټ والا ډیر بهترین دي هیر کلر د پاره ډیر بهترین دي ډیر کولی. سلام څنګه بای وعلیکم السلام زما شیمپو خاص ما شیمپو پسې زړه ستړی شو سمرین د سوابه ډاګې نه سوابه کم زه ته تلې وی شیمپو پسې ته ماته وای بای پرون مونږ ماما کرتلی پروګرامونه اوریدلې بس اس خبر انده بچیا حکم زه ته تلې وی. السلام علیکم مامو سنگه وعلیکم السلام ځان صفات بیوټی کریم او صفات لیمن فیس واش صفات سکن هبل سپری صفات ګول بلیچ ځان لره وړي دي شکریا. اینڈ لایبا فرام ترها ډېر مننه خوشاله شي کامیاب شي بچا. سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام علی شاہ نور یما د خورو مفتی آباد نا منی او خلا سلام جی وعلیکم السلام مینوال تر ډېر سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډېر خوشاله شي ګډي کامیاب شي بھائی په لڑکانه کې چا سرا دی فیضیاب یما معلومات کو مها فٹان یما علی جان تا اوریجنل سلام وی مونږ ته بیکار سلام را لګی سر ډیر مننه نه ګډه خوشاله اوسې. سلام خاطر جان وعلیکم السلام مای نیم از جماعت سلام قبول کو وعلیکم السلام هربلایل استعمال راته وای سده پارا مور وړي دی بیا ورته استعمال تر کو خایم خا بای جان ساسو عام لا شیمپو ما د چا وختو چې دوا سرونه کړي هغه لپاره سپیشلیست رزلټ ماشا الله ډیر مننه بالکل بهترین په ګارانټي شي رزلټ ها علامه خوشاله کی یو ځل ګورا زه هلکو ته صرف یو ځل به استعمال وي بار بار ونه استعمال یو ځل استعمال کی کده یو ځل استعمال
1: ضرور
0: بچیا ضرور بد دعا کو اور بابا دے بس گور سوکھ چی بگنا ہے کنا اللہ تعالیٰ دے رحیم و غفور ہو جاتے ان شاء اللہ خیر روزی بد خیر خاں
1: ان شاء اللہ امید لرم کہ اللہ میرا بچی کامیاب کی بچی تے درو پڑے مشران و ایلن
0: ان شاء الله دعا وکاو بچی خان دعا وکاو بابا جان ته ډیر دعا کو الله دې ساسو د خوشحالیانو لپاره او ساسو د کامیابیانو لپاره ساسو والد سیب خیر او عافیت او سلامت خپل کور ته راولي خان خوشاله شي. ثانک یو ثانک یو ډیر مننه ډیر مننه انم زمنګ پروگرام اوري سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر ډیر زیاته شکریا اور تاسو زو وایم خو زه بهر کې پنا. السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم مالا دادا سکو یا صفر 316 622 22 او بیا 46 په دې نمبر باندې خیر سسو نو ټلیفون کال زموږ پروگرام ته راځي خپل سره پروگرام کې شریکو ته خیر سسو میسجز لا تا طریقې سره زموږ پروگرام ته رال بهر کې خیر یو بل اوریدونکو کې پروگرام کې شریکو. السلام علیکم جی کم جے کہ ملاوی گی صابن کامیاب السلام علیکم جی
2: السلام
0: جی سر تو وای څو خبرې کړي کوم ځای نه ریډیو بند کا کنه یار ته بل ډرامه دې شروع کړی دی یار دا خجی سترګو سره خوا کې گنجواله راغلی د دغه لپاره زموږ سره هیڅ قسمه پروډکټ نشته او که څوک دا خبره کوي کنه چې ما سره سیرم دی ما سره کریم دی ما سره فیس واش دی او تاسو د سترګو لاندې کوم گنجواله راغلی سمخ کې نو دا بل ختم کی نو خپلې پیسې اساسین ته غورځول دي دغه په مدرسه کې ورګه اجر به ته الله تعالی درکړي چې هر چاته خوشاله اوسې خپل کوربه خاطر جان دوغانو کې ساتي دا الله